0: Ti poslušaj, kaj pa ta leta zadnja audicija?
1: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dober kader. Po mojem, ne, po moje, kar nekaj prosimljivaš. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
0: Tine pa... Koba tole, ne, a to vajenco, kaj, kaj?
1: Ja, ne, to je Lojze, dom se še prvič.
0: A ne, ga si v studio spust.
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo vsodal preveč.
0: A daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človk, no, ega, no. Lega.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
0: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza. Daj, fun ga fuk, ja, ne.
1: Koba, mislim, men se ni zdel tako slab, se mogoče ga ni. Ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba ga ba